0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Грація, Беласток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM. Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM. Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Ірак, самого доброго дня, передаю вам привітання. Наш ефір працюється на хвилі Білоруська Радіо Рація. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірисі, Білої Подрязки, де так само у Тернеці Рація.ком. Білоруси собралися, щоб підвести виніки праці перед 9 жнівня чергової годовини білоруських мирних протестів у 2020 році. Акція прийшла у неділю напередодні у центр Варшави каля помніка Коперніка. Казали про факти і проблеми, каже організатор акції Василь Плюшкунов, сябра громадських об'єднанняў акції Варшави ды Білоруської асоціації політв'язнів Даволі.
2: Ми собралися перед 9 жнівня, щоб підвести виніки года, які у нас може насамрэч почати. Начинается с 9 жнивня, а не Нового года, який у нас завсёды. А сам рыч, выники у нас не дюжи такие добрые. Были и добрые вески. Звольнили шмат людей с вязницы, але не только звольнили, а и выкинули с краины. Самое главное, чего мы не достигли, это мы не достигли нашей перамоги. Але ж все ж таки, праца в эту сторону ведеть, та же самая праца из нашей стороны, то, что мы выходим тут на помник Коперника, это все ж таки так само сприяет тому, что будет все ж таки наша перамога. Перемога, обов'язково вона буде. І те, що ми сюди приходимо, те, що люди бачать нас, і вони чують, що ми збираємося, чують, об чим ми розмовляємо. І найголовніше, що наші білоруси не сходять з повістки. І нема такого, що нам кричать, як українцям, щоб ми з'їжджали з Польщі. Я лічу, що ми повинні бути тут, не сходять з площі до того моменту, поки не буде у нас наша перемога.
3: Живе Білорусь!
4: Живе!
3: Слава Україні!
4: Слава!
5: Апошній тиждень був достатково тяжкий. В світі основне, що відбувалося, зв'язано було поміж війною США і Іраном. Не радують кошти на нафту, тому що при закритті в п'ятницю це було 90 доларів на барель. І це є велика фора всім терористам світу, в першу чергу керівнику імперії зла Владимиру Путіну. Протягується жахлива експансія Росії в Україну. Практично щодень іде інформація об розбуренні то одного міста в Україні, то другого. В відказ наносяться удари в Росію і протягується повзуща окупація України Росії, що так само не радує. В Білорусі вже традиційно ще зміцняються репресії. Я казав про сталінські часи ще в 20-му році. На великий жаль, навіть зараз спробують це опровергати. Ну, за апошні от некалькі місяців, що нове з'явилося в репресіях, що вони моцно поширилися на ті слої, які підтримували Лукашенко у 20-му році. Як ви ведаєте, це була абсолютна меншість. Зараз в Білорусі по 50 чоловік, по 100 чоловік йдуть кримінальні справи чиновників, їхніх же комерсантів. Той, що і були в часи Сталіна, ви знаєте, знакомитую сказ, об тим, що произошла чудовищна ошибка. Ось гэтая чудовищна ошибка ви зараз можете паглядзець. Але ж і гэта не радує, як і ті падзеі, які адбываліся 190 гадоў на нашай бацьковшыне. Тому што штодзень арыштовываюць беларусаў. Абсалютная хлусня там пра тэрміны даўніны. Ніхто на гэта не звертае увагу. Калі ім трэба, яны натуральна падведуць артыкул. Бо думаю, що як і в сталінські часи, все вельми просто. Спускається план, і ось люди заганяються в лукашенковську тюрму, де нема ні правди, ні права, нічого доброго там бути не може. І на великий жаль, сьогоднішні політв'язні, вони знаходяться і ще більш страшній ситуації, чим було завжди при лукашенковській диктатурі. Тому що і про діаспору внушили, що сопротивляться не треба, треба рятуватися любим шляхом, забуваючи, що в часи Сталіна рятувалися і не рятувалися, між іншим. Частіше за все, здаючи сусідів, здаючи тих, на кого казала Габня писати неправду. Ці часи знову вернулися в Білорусь. Чи є вийсти? Звісно, є. Тому я вас вельми запрошаю, хто може, 8 жнівня, о 13-й годині відбудеться Паседжанне руха салідарнасці разам прысвечанае 116-й гадавіне з дня нараджэння Ларысы Геніюш. І вось якраз постаць Ларысы Геніюш сёння менавіта ёсць уратавальная для беларускай нацыі.
2: Я нарадзіўся на Кубані, зараз на Кубані засталіся мае родзічы, мая маці. Недалёка Туапсе жывець, куды все вот гэтыя прылёты ідуць. Дачка мая старшая жывець у Туле. І пазавчора ў нас была такая размова. Я сказаў, што вы зараз в Росіі атрымліваеце адэкватны адказ ад украінцаў. Я адразу пачуў свой адрас, радуешся з таго, што да твае маці прылетаюць дроны. Ты радуешся таму, што мы з мужам не можам заправіць машыну, што ў нас няма бензіна. Я кажу, так вы ж гэтага хацелі. А яны потым, а нас за што?
0: Алексей, поводу украінцаў і палякаў. Я вельмі паважаю украінцаў, вельмі паважаю палякаў. Вельмі добра, дзякуй Богу, што ў нас не было такіх праблемаў з Польшай, што яны не могуць да сіх пары памірыцца. І не трэба гэта раздзвухваць. І з нашай страны не патрэбны таксама такія размовы. Потому что люди, которые тут ходят, так само слушают и записывают. А потом все это перекрутят и скажут, что вы белорусы такие самые. Дякую Богу, что у нас нема никаких проблем, что поляки нас приняли, дали мне возможность працавать и жить.
4: Добрый Кьяна. Выходили? Выходим? Будем выходить. Добро, что есть еще не на микрофон. То бок можно сказать все, что ты хочешь сказать. Потому что в Беларуси это грабить нельзя. Нам потребна воля.
6: Александра. Акция, как и завсёды, была вельми потребная. По-перше, учора быў дзень народжання Рамана Бандарэнкі, пасля смерці якога засталіся яго бессмяротныя словы «Я выходжу». Па гэтаму мы выходзім, я выходжу і буду выходзіць, пакуль гэта будзе патрэбна нам усім, каб перамагчы тое зло, якое існуе ў свеце.
4: Вольга, абмеркавалі самыя такія пытанні, актуальныя для нашай сённяшняй, скажам так, павесткі. Падзяліліся сваімі думкамі, некаторыя гістарычна падзяліліся думкамі, паразмаўлялі, пакамунікавалі. Сустрэча беларусаў фактычна тут. Яшчэ там палякам распавесці, што мы ёсць.
7: Олег Кулеша, беларуская асацыя палітвязі на даволі, дэлегат кардзіцыйнай рады 4-га склікання ад фракцыі Латушка і Руза Свабоды. На сённяшні дзень можна сказаць, што акцыі беларусаў Варшавы гэта бадай што адзінае сур'ёзнае мерапрыемства, якое выцягвае вельмі моцна наша беларускае пытанне на прасторы Варшавы. І гэта вельмі вельмі цудоўна. Таму што настаюць тыя часы, калі беларусы раздрабяцца, перасварацца паміж сабою, жыць і будуць самастойна па законах тых краін, куды яны прыехалі. Гэту ганебную сітуацыю спрабуюць вырашыць акцыі Варшавы. І ў іх пакуль атрымліваецца добра. Мы не дарма сюды выходзім. І ўплыў ёсць. Нас толькі трэба падтрымаць. І вось 9 жніўня таксама сюды прыйдзе шмат людзей. Таму што гэта намоленае месца ўжо. Беларусы.
8: Людмила Кравченко, акция прошла надзвичайно святочно, оптимистично, все было добре.
1: Нагляда гавось атмасфера у Варшаве. У Варшаве регулярно проходять акції, мітинги та культурне мероприємство беларускай діаспори, яка організовує розні суполки та політичні структури. Зараз трактується до 9 жнівня, це день годності. Гривина протесту 20-го году. Найбуйніші штогодові акції. У Варшаві традиційно проходять великі марш вольності, мітинг, а так само тематична конференція.
9: Раніца з рації.

0: Раніца з грацыяй.
1: Доброго ранку, шановна, саме раніця, передаю вам щире привітання. Ну а зараз до 8 Білорусі, до 7 Польщі, докладно півгодини залишається. Про надвор'я, здається, тут усе спокійно сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Ну ось, коли гляжу на Городинщину, то невелика облачність у день, де без западку. Коли глядим на Берестіщину, тут так само перемінна облачність, без істотних опадків, вірогодність опадку 5-10%. Сьогодні чекається у день. Ну і так само, наприклад, зараз у паўднёва-заходній частцы на Беласточчыне месцамі можа сабрацца невялікі дождж, калі ён зусім невялікі, ды нязначны, праўда, там аблокі ёсць. Увага, аблокі, а не хмары. Тэмпература паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 29-31, нават месцамі гэта на Берасцішчыне пераважна плюс 24-26 на Гарадзіншчыне. Умераны ды пераменлівы вецер, тэмпература паветра

І так само близько нашому ефіру новини. На початку наступної години у Білорусі створюється нова десантно-штурмова бригада. Про подробиці розповідаємо. Керівник Гарудні розлічує навести порядок у городі за день-два. Я нагадаю, там відбулися потопи. Серед інші теми, а докладні подробиці на серед інші теми у нашому ефірі обов'язково на початку наступної години. Крім білоруської радіо рація, починаємо новий день. Динават тиждень, сьогодні 3 день жнівня, сьогодні понеділок.

0: Dzień jest dla nas również wyjątkowy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że pojawi się przedstawicielka rodziny Zamenhofów, pani Magdalena Barbaś. Jesteśmy bardzo wzruszeni, zaszczyceni i mamy nadzieję, że będzie to też okazja do nawiązania jakiejś takiej długofalowej współpracy, aby jeszcze bardziej móc przybliżyć sylwetkę Ludwika Zamenhofa, historię twórcy Esperanto i jego rodziny.
1: Po 20 wyniki uroczystych odkrycia, namiestnik prezydenta Białostoku Rafał Rudnicki zwrócił uwagę, что около 200 человек, которые пришли на открытие новых брамов, огороджи от ресторанной Мацевы, это свидетельство великой интересности до истории еврейской сопольности и спадщины Белостока.
2: Тело особ показывает, что вместе с уплывом лет белосточане имеют значительно большую сведомость того, как Белосток выглядел, хотя бы перед Другой войной Световой, что было это место замешкало в половину через сообщество жидовское. Место очень тешит, потому что припоминание этой истории несколько важно. Двоувание еще до ней. Upamiętnianie śladów przeszłości, nielicznych, bo przypomnę, że cała społeczność żydowska w wyniku II wojny światowej tak naprawdę zniknęła z przestrzeni naszego miasta. Jest bardzo ważne i cieszy nas to, że tak licznie tutaj przybyli białostoczanie, żeby przypomnieć tych, którzy tworzyli Białystok przez dziesiątki, też setki lat. Kilkadziesiąt lat temu wiele osób nie miało świadomości tego, że Białystok był miastem wielu narodów, wielu wyznań, wielu społeczności. A teraz już taką świadomość Białostoczanie mają i podobnie też to miejsce się zmieniało wraz z upływem czasu. To nas bardzo cieszy i myślę, że bo to jest też cmentarz żydowski, który jest jednym z największych w Polsce, w najlepszym stanie wbrew pozorom. Myślę, że warto, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Białostoku, też tutaj zawitali i zobaczyli to miejsce, bo jest rzeczywiście cmentarzem z końcówki XIX wieku.
3: І у Кариждзі на могілках презентували нові брами, де огородження Крополя, реставраційні праці на кабрійських могілках Біластоку працягуються уже шмат гадов.
4: Білоруська радіорація.
5: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
6: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
7: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
4: Радіо Рація. Ми разом.
8: Раніца з рацією.
3: Ну, так само добре раніце, де приємного дня вам жадаю. Ми працягуємо наш ефір, краска будемо разом, а наперед афіша культурних подій. Між іншим, перед тим я розповіду вам про надвор'я. Переважно без западку, непеременне облачність, троху облоку, ось цю Паўднёва-заходній частцы на Беласточчыне, там, дарэчы, недалёку над Беластока, у бок Лапоўды Высокамазавецкага, можа сабрацца невялікі дождык зараз ад самай раніцы. У дзень тэмпература паветра плюс 27-28, зараз на нашых тэрмометрах плюс 16 у Лідзі, Дэхародні, 17 у Ваўкавыску, 18 у Востоку, Дэхайнуцы, 19 у Берасці, у Кубрыне, 19-20 ўжо плюс 20 зараз у Пінску. Вецер пераменлівых напрамку, ды ўмераны, павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён толькі нязначна знізіцца. 4 жніўня заўтра на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску прыйдуць да нас бліжэй з паўднёвага захаду Еўропы больш цёплыя, няўстойлівыя паветраныя масы. Заўтра таксама пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, можа сабрацца і навальніца. Тэмпература паветра заўтра ў нашым памежным рэгіёне прагназуецца плюс 30, плюс 33 у сераду, плюс 29 у чацвер.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
3: І зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Афіша ў нашым эфіры.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
9: 3 жніўня панядзелак. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клямзам» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхы Універсітэта.

Игорь Бёрская, Радио Вирация, 98.1 FM, Золото Куды и Городня, 99.2 FM, Бюрси, Двила Подрезка, и так само интернете, РЦ, Кропко, Куму, Хирвания, Делок, передаю вам привет, не так само ожидаю доброго початку этого тыдня, да и передаю информацию про новины, которые у нашем эфире прохучаются литерально уже на початку наступной годины. Украинские войски атаковали черговый вал Бересу России, про когда доведаемся, Испания вестила, что побудует бар'єр на мяжі Сеути. Гряд інша тема на нашій хвалі. Ось уже напереді неузабаві. На початку наступної години. Валя Євського тут у студії з новинами чекаємо. Вона, до речі, зараз рихтує свіженькі опошні. Випуск ставить кропку і до нас йде.

0: Радио
1: Рация.
2: 11:40 у Польщі, 12:40 у Білорусі. Ви слухаєте нас на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білій Подляскі. Ну і так само на сайті racia.com нас так само можна почути по всім світі, де є інтернет. День з рації в ефірі, у студії Кирил Малаховський. Розкажу крихо подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра, в вівторок, 4 жнівня, на фоні в області повищеного атмосферного тиску чекається поступлення теплих, неустойливих повітряних мас з повднього заходу Європи. Чекається перемінна облачність, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, махчимі навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде надіратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 9 градусів по повночі до плюс 19 градусів по повдньовому сході Білорусі. Днем прогноз зується від плюс 24 до плюс 30 градусів, по повдньовій полові від 32 до 36 градусів. 5 жнівня у середу територія Білорусі буде знаходитися в області повищеного атмосферного тиску, сформірованої у вельми теплій повітряній масі тропічного походження. Чекається переважно без опадків на дворі, вночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків від слабого до умеренного. Температура повітря ночі складі від плюс 15 по повночному сході країни до плюс 22 градусів по повдні Білорусі. Днем прогнозується від плюс 28 градусів по повночі республіки до плюс 37 градусов по поўдні краіны. Ось такое надвор'я нас, даражэнькія, чакае, спякотнае ў бліжэйшыя дні. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт The Power of Trinity працягвае наш дзённы фільм.

0: погода сьогодні білорусько-польські ваги поміжжі. У цілому регіоні температура 25-27 градусів. Вечором каля 20, крихо навіть вишей за 20 будуть показувати термометри, а мінімальна ночі 18-19 градусів. Ночі захмариться, особливо від заходу на Білосточині. Вже пізнім вечором можемо чекати дождів. А на остатній частці білорусько-польська поміжжя опадки синоптики прогнозують під раніцю. І коли завтра вже розпогодиться на більшій частці території у день, то на Білосточині дожди можуть протягуватися. Тим не менш, завтра чекається спека, буде теплей, чим сьогодні. Повітря прогреється до 30 градусів, а на повні регіону каля Берестя навіть до 32.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зменшилася кількість вакансій для замежників у Білорусі. Постання на кінець липня 4344 вакансії було відкрито для замежних громадян на порталі Державної служби зайнятості Білорусі. Їх це у 5 разів менш, чим було сьоліта у лютим. Постання на лютий для замежних громадян на порталі Держслужби зайнятості було відкрито

0: Это был гурт «Тонкий ход». Слухайте, белорусская трансграничная радиорация. До 5 години в Польше, до 6 в Беларуси остается 29 хвилин. Сегодня, после солнечного и теплого дня, вечером небо захмарится, на заходе региона чекаются дожди, какие з'являться так само и в остатней части региона под раницу. Атмосферный тиск покуль что вышейший за норму, помаленьку опускается. Ветер усходний, на углу слабый, але в порывах может быть до 6-7 метров на секунду. Хотя порывы только на полдни белорусско-польского помежа. Завтра раница и дожди, затем на большей части территории распогодится. Опадки будут протягиваться только на заходних ускраинах региону. И завтра чекає нас спека 30-32 градуси.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тидня. У четвер гурт «Джи Морс» грає у Кракові акустичний концерт на вольному повітрі. Гурт виступить повним складом і виконає свої найліпші і нові пісні. У програмі близькі контакти з музиками, можливість порозмовляти і задати питання, фото, автографи, welcome drink на уваході,

0: Радіорація.
1: Міністерство заміжних справ Білорусі розкритикувало Латвію за закриттю м'яжі і заявило, що білоруський бок покидає за собою право на відказні міри. Що це можуть бути за міри? Почуємо від Анжеліки Ляльковської у новинах, з якими завітаю в студію вже праз 6 хвилин. Стільки залишається до 17 години в Польщі, 18 у Білорусі.

0: радио
1: Рация.
2: Буданов заявив, що війна для Росії зайшла у стратегічний тупік. У Городні рятувальники більш за 70 разів виїжджали на ліквідацію наступству потопу. У Подляскім воєводстві пройдуть безплатні занятки по підрихтовці до кризисних ситуацій. Про це та інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.